het olie wat vangt je man, moet hij zei wat is de wanneer. Pilo doen, ja pilo paikasten, katselin kun heidet vietin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

heitä nyt, ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.